0: kachen sa kwa boni fa dia wunyi na fabra ye jifre ni nsam be do nya nnum ko nya ko nnum ka ho enti the life ba bi edru no ade nya me de adom wo no ment na so enne bebre a reject no ho e wo nya me fie na wabu no ho se ono onsem fata debi ese se wunu se onyankopon ebo nipa no odua akyede e wo nipa mu na obesom no na wudi na chi e wo tre ne ye mu e wo suti ye mu e wo ahobrase mu a onyankopon yi sane me nyina adi biko enno na okokobu akonta osra hini ni mu biko do nya ba akono wanfa nkoye djuma wanfa nkoye djuma no ye gine nyina firi ne nsam wanya wo se akwa bone adentin wanfa nkoma sika krafo krabi afo na nka manfa nyamanfa nyejuma anyansi wantome ho na de kwesi wo fom enti de la ye kase obi de ade kwesi fom a abrabon na wo bon talent na wo ye kwesi fom no wo de ye nsanom wo de akoye emape bi ama nyankopa hinie na wo mu no enne no ho adi me kase wo de akoye kro no talent na ka se wo train nyame fie na wo de ye ono nyankopon ne juma na temi so awradie ni no se se bone na abedi so hene because life a moment and yamidi adum ache wono in the la akuntabu wa shishe and shishe yato hon fabe ye juma na de be ye juma bebe bu akunta na bible send you nye numu no si imu akwa pano kwa refu se wedi kutu emu no kwa redi ya enye midi minumbe ka hon na diya wanya ayi osi na wanya talent inum na bakon gose
1: no nya bakon
0: no nya bakon na ose na bakon so ke mecho na ote na okay min kan asam min repeat asam wa na ete so nipa bi a wori tukwan akoba bi na ofre wonara ne nkoa no didia owo hye wonsa na oma obakon talent num na obakon mienu na bakon so bakon said dia won won biara ahoden etie no otukwan wo ma obiara sere na ahoden etie bon sentence nyankopon osusu adoma chede mo biara se na ahoden enta wo ha menjeloso bi mentan obi because duwa wa ahoden etie no wadoma che nyame de ama wo no enti se wo yesu adwuma yi a eho aketua ebeba but de onya ba ko no ohunu se enso nani enti enso nani enti no odikosie wanfa nyi adwuma eno na yesu obaye no si akwa bone ne wo se mi di ade ama wa wanfa nye twuma wa senta nyankopon dum bibi wa safum nyame dum bibi wa safu asase we so a ma enso wani kan wo nipa mu senta nipa kwa wo chaade na hu ahode na nipa de ya hode de ya twuma na wo chaade a ohu sa ade na wo che enso nani obi on yuzu na so onim se na ho den nwuma na de sade na yen amano na na ketua e na wudi atua ne ka no wa ne de enso wani nti obitumi adwuma we ne wagai we nyi no wagai we nyi adwuma wagai because ye twen ka enso nani be so bible senka wo ye ni ya wo ye ni ya nka wani mu nti ana nti ade biara nyankopod ama ye ho adwuma ye trene mu empai bom gidiem otwen mu se urade boshe ne betumi abam ene bebre ahwere onyankopon akyede a odi adun e wasase we so because ani a ye nso nti enna bebre so de ye adwuma enna ma ani bre wo asase we so no ye kum ye ho ye ho
1: be laziness nso ka
0: akwajoro ni ania nso in the life ade se o ye wada wo shebre so nti efficiency so wo wada nyane wo wada nya na han bi nyere en shane ma enna yada sunsum da ho na muda na so kai se ejumade a ye nyina no ye koye nim kura ye koye nu kakra no wo ye de obewu ugu so a talent no so be ko bu akonta it says now no wo di ye ejuma na da chi ko bu akonta wati menya akonta pu bo be ere abu na so wantumi anye so ejuma na be lazy na obe ye anebre na obe ka se ne wo ye koma nim cheme na we de so cheme da chi no wo be difo urade nim na ko be ka chen se akwa bone ne wo se nde wantumi andi dia media mum nu kware but de onya talent num nu e ka chese mu akwa pa no kware fo se wantumi edikuto mu no kware ya medi num be ka wo sister brother emra wutie ye na nwumre sori na sane na on peso be kwa sori na kwa sori hwehwe nyankopo akiri kwan na enkwaje enya wodia hwehwe onyankopo akiri kwan na de wadwa wo mu nu empie because asasi papa bi ani ho a wo be dua so aba enfifiri because when we are so about every freedom and as a

0: sana se we evangelist enti no de wo nya adwuma bia na tem bia no wo ne nam krofo fie na wo sresra mo wo sresra anwa wo sresra ni o made e no so so de me gidi se we de nya enya ofre ofra e so ani se wo be sresra de kristo ni sresra de
1: kristo ni sresra de
0: Debi, Kristo ni nsrade enti wo no na sa wo ya nhyehyeye ya adwuma na sa ya nyame adwuma ya honam adwuma na sa ya nyame adwuma eka ho na sa nyame na ka kira wo se gyae enya adwuma bi apart from ene na wo hu se nyame ne se na so fra se nyame kan ne de ye bibi ka ho ye bibi ka ho eno ye mo yi chan se wo be nante nante nkrofo fie asresre wo purichi wie na asrade dea na eno ene se enti no enuanom yentu ye hofo

Yamiasa bi no kra e ti na video so e bi no e bo ho ka. Bi no e bo ho ka pa se e ti metra tra ye. Na obi wo so de ofa na se won de wo beti nya bo pa ba ofa na se wonye end time ni. Ne so asema ye kan de ye ka kire nipa nyina. Na se onyangopon ye wadom na ewade ahira wo wa. Wo beti ni osika bi abo nya mi adwuma. Anya se bi ya osika bo nya mi adwuma ko bokro no. Ana ko die wuda bi. Ana ma so ho tie nti. De wo be ye bia onyangopon bi ya no. Onyangopon so ni je ho. Na ye betena me nipa bebre nu o se nipa na ensane ko ho nipa ensane ko ho akrache fo wo ko papa fe ko afo nso wo ko enimdefo wo ko ho enyefo nso wo ko ho adefo wo ko ho omunsam nsuro di bre ekura wo owuo no ensuro di besama no nsuro di bre ekura wo wo nsuro ba bi a wo tie se ho ofa na se ho enyefe asesena bi a wo mu bi woni wo ye honhom na ko se aban numba ya ne kurumu ni munyamfo ensane ko ho wo se asama no nso emindo one main dominia, uncle Livu, Sanadia, some other failure, why am I? She will be a cousin, I'm quiet. Bamboo will a giant nipacum. I feel the nipa in the Fahunia be we are saying. Now, Uncle Yanupa Samua, and never be we are here to bend to a hold of a baron son of a boom we are saying. As Empire came by the we are. Now, the Tosson Senna and your boom one. Any pair best senior qua Samad Hono, and that's a Mikatua. 1/10 of the world population will die. So, when you pay 2 years, Sabrino, ah, to run to the boom. Wutemu miensa baakobewu nipa bewu owi ase sane akosama ade ho no enya sa meketoa menu ya bible no eni wo se ehumu na ye ni mo bible no wo se e kasa kire wo na mo sakira wadwene na enna no se ye asofo wo ni nyamupo nkofo se ebe kan nsem wo nyina kire nipa de a ni ye jan nsem bi ka ba ni mo mpa ye ma wo no ehu ni ma eye yesu be wi ase wa ma yesa wo wa ma yesa se bra mo mpa ye nko ama wo wo ba kire nipa se ni si bo mpa ye ansa no wo sa bo mpa ye ma nipa ene ye nje nipa ya nje ni pasa o che ni pasa ni pa ni pa mpe on na ya hwenya ni mabi ya ni wa ma nkwa ma radi asemi end ni ansakra o ba bi ya wo wo eso ma wo mu aso ma wo tie hwesa aso ma wo tie no e do konkon mu ana anya sade ya na ko ye prosperity I believe in prosperity yes ya church na nkon fo but at the same time no ye chine se fa kwa mpapa so nnya ho anya se wo bewu endi ne unsida ntem no sasama do aban nim ti unsida ntem nemo de ye ka chere wa na se emfa kwa mbone so ngusida ntem emfa kwa mbone so ngoto ka nemo fa kwa mpaso wo ba kwa mpaso le udi na wonom wa okra na meko paradise anya sade a wo ba kwa mbone so de ya okra na da chi wo ba wu am yesiawo ye be wo ye kama fefefe ye be du ho dance ye kama nenso se mbone wo ho de ya okra ne wo wasama do ene ye nyangupo anya sade ma na to ti ye be se twa mi nyina nso wa na se wo de se obi a wo mbra bone na onam adwa mo so wade dai na bia wonde onam so enye sika na obi esi dai na owi epa onye epa adanse ye na so ekwan na wo fa so na ye ka nwa sam nu na wo de ye wadwuma fa kwa papa so nye sika na ba bi si ye ho na ba bi si dai tena mu fa bi enye project ho do obi a wo pe bia na sa so nya hopon na wo kra na an kwasa maado so na wo sika ni ne kra na kwasa maado no ni anom de meka na se ewade ni asasefo e kontokwa pa se na odifo ozi akan no se omonye ohampa bi se koro no ene ewudie ene nipa tia sunday mo ni ene memfata na koro ene nipa ni nipa nka efiemu ene chize emha ni nipa broma ene sika ni bre ene nima bi e koso no enti ene owuo asama do hunu se ene nipa no nipa ni jibone ho bone ene nipa de ti ne wa ba mu na dwuma ye kese ti wonye tumi wonye ho odin enyam na mehu onu onyangupo na se menka sansam na nkyere wo onyangupo na se menka sansam na nkyere wo enti ene asema wutie wo ye wadwene se asem no ato akoma so na omesoma ewurade na ewurade agiwa fi asema do nsem na wu na okra no enkwasa ma do dia ye bo mpa yamam ya re da wo so amesoma ewurade se wonsa wo yade o ha obi ane mbewade enye wo na daache no wanya dwene se wuwa mo bra wo yenti ewade begyew ewade nhwe mo bra wo ye ni mo nsa wo som no no ene obegina so a obegye wo yinsi trase na ye mo empire yesu leja ye de ni mo nyam na ase e ma wo se ne wakans asamado ho asama kire ye ma me ate ase se wate na kono mu a kire se wa mu abai na nipa yesa ne ko ho obi obeko obi a benye ba bia atra na enye papa se nipa beko ho yesu ho ye mo bo na ya mfra wo mo esane ko honu bi ni mu ya fra nkrofobia wo mo e ko paradise ene na ewie pa so asemi so ma ye na ji ye nkwa ye da wase e odin mu amen.

0: ne manokura na onze ba kubeka mu ono mu a na chese omu pia na nyi omu kwa okwa enko oba e ma enti odi be do be mi ensa na se ran ko fro fro do mu be pia na ensa na ofri sa kwan mu
1: ha breto emianfa wonsi na ya na wase na yenko be fro se wa
2: kwaku da ko e wo obruma nkoma fm o man kasim kwaku timi nka
3: obefia metunka wie yo
2: ah mane nko
3: yo obefia me da se fa fa wie me ntie bu chafo che ye adom 106.3 ebe man kasim na nko ada e yo obruma nkoma 100.7 the bia jafa adom adom news e ye na obefia because e jim e wo ye infantiman abatu mpeso adom ye kwajim o ye be jedu

0: ba obi a sunsun ya bold ya wakoti eduro so manenyawo be so be hwe wo shebrem ahobambo bra
1: na unko ti eduro bi aso na obone ne wo ne ye ntino dwiabo anyawo so
0: e no de wa na de otwese kan no na me kan